0: Sigoyota suna mbage palme d'or, kete prince Ibarala.
1: Merci Ibarala.
0: Singila mingi, ndapre ka la palme d'or toi?
1: Non, d'après si j'ai la palme d'or, il croit que j'ai ici mon endroit guéré, il a pris tes têtes, il s'est tenu. Amenaz maïd le kete ta te koula kwana. Le tiaka, boti timi kombi kombi, et le kena di fait, mi tendi le kè, atelet mi tu kuna, rendez-vous ti nam, bororo la mi mbati kuna to.
0: Hein, atelet si soa?
1: Atelier di tawang mat nan bigin bikina, be sara tawang su, a fa vali da tua, e chan se neng se neng ti ma poko kwa.
0: Hein, a konting, so ti mwen zo kwa asa ni la?
1: Ah,
0: so njo ni mingi ya, don la so poga a le kete cha ti kugia kliyante a la?
1: Ni la mbi le kete, mi kuma gya kinyan, nan ta zundi ya le kete cha di kasi, ti goku, kuto ti tamwa la gunan, a le ti akati amburu, ti ta, a la sa kusa la na.
0: Ah, ok, singi la mingi na la kete pon si seza si yengana ya puna le, pi ye cha la kwa ya puna chingere ho.
1: Merci, njo ni kusa la na la.
0: Singi la mingi.